Alina Fluna era. Vai se lana me diva sera ke shela ke das me derta vel se shote o ke me diva tol listener ta me salom mer ka mis tolwa tol listener shori wa zabardast jo jahan mana de ki shukriya de ki papa tar ta wala gela chira me se cha kra de kana papa ta wala gela kana yani oi hoi da da da da se das das ko ma ke kana je pate pate sar ke